0: So, nicht komm ich, sauers Bockiwe, at isch Felix Tisch, mir isch sauers isch die Bockio, gagso Jensana Beach, Turus Drastic, at isch Dalschi, tu nidom Schewie, musche chessi menütze Deutsch, da woi rausgehoz, mir, Sverienza, dam maja menütze Noviu Wobbitlerio. Wot nit gas, det am Mini Wustlikai Rubi Ahilja Vijic, podra litas dare Sverienci, bichus Sverienza, v Bernburgu, da woieritz, pschibes lientisch, bödli nicht koromages ziomi domia zimi wosuami. Mini wosuai, die nicht dozbieti ani meter wulkostsche. Kein schwoi ruski zwirins dales, Jilly, stessa woni hischo derje, wot dam nich wosuwo pschiusawoi. Nui wobedla ze potekim Ruby Ahilja zwojeritz.
1: Hotzen pisku tupschi moju.

0: Sakska je vuhova za tute leto 2026 tacheles, leto židovskej kultury. Tohodla je se Monika Gerdesova napuč podala a pytala, što se Serbou mô nam viac o tem povedać. Namakala je mjezdrujim Biankuš Čapanec z Kamenije. Modi Serbovce ste židovska kultura a nabožina vážna. Zabira se s tem a nic je nešto. Čini aktivnje nešto. V aprilu napšekvat tobe na Izraelskim narodnim vopominanskim dnju za vopore Shoah. Popuču budušenje z akciju za kopolaki. Mjestrujem tež o tem je reportace povedala.
1: To više popromene, abo bude projekt svojske inicijative na dnju Yom HaShoah, tež je so na to dopomnilo, so su so džidža v Nemskej prešťovali a tež vutu pič spytali. Sem se sene skupinu v budušenje kopolaki redživa a zaspivala. Modlitvy sme spievali. To je čiši jednoretý znamio, výčomné znamio napšet čo antisemitizmy, ale tiež za židovské živenie tu ve Vúžice.
2: Při vúredženiu kopolakov je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
1: To by si tak, že som so na bohatý hasi, tiež kopolaky tiež leža, voprašala tu v obsidžiaku restauranga, hač smiemo tam docela stáč na tute miestne a v tutem času. A ona je rekla, što da su kopolaki, ja to sva ne znaju, ja to neviem, ponce ja zni on šva, je to pokazala, mu akus rozkvaš. A ona je na blaku rekla, na vieso môžete vy to činč, na vieso, a ja budu tute blido rezervovať, že so žaden host nesene. A jeli nichtu nešto napšetu tomu ma, pom budu ja rec, vyšte môj host, čo. Tak sme jara tiež zvesvošu a zmužitošu sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tún spiu Hine Lujanum spivali, štož Rika, siehe der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Štož je vúrysk z psalma 121.

0: Nydom, poričuze Silviu Jansene, vo cele vosibite rostlinje, kotraž jenož derje nemvonja, renje vupada, ale kotraž ma tež išče vosibite hojenske moce. Kotra rostlinka, da by to moa byč Silvia Jansena samo meni?
1: Dunze majen vo podžite efekta, ja som tež dominenja to nesmi vežane zaodže falovač.
0: Nydom viac vo tutej rostlince, Šikvana, derje vonjata, hodži so do kuchnje, ale tež v apotece ju namakame, kotra mora to byč a kotra efekt ona vopravdže ma. Nedom pole nas v programje.

Hunisch ako mierche zanes blanka funzena report polizie, ale te isch wujitowske kunschenje, tam su nikoho zjebali menuce 8-letnu žonu. Tuta by se poprom na nuwe a šik auto veseliwa, ale kažkuni že prejne vona bu zjebana. Niedže 1,40 € je postatnemu autovemu domi přepokazala a to za nuwe auto, zdjeli Zorilska policajska direkcija. Jezdži dvo pak je nebu ženje přepodate. Policija tudem pađe netko dale sledži.

0: Litza, mir sag's gabu, aber Tacheles, litoživinskie Kulture. Dohodla, jesu Monika Gerdesova napučpadava a pytava, što ze Serbo mo nam viac o tem povedač. Namakava je mjestrujim Bianku Šapanec z Kamenije. Modi Serboce z tej židovske kultura a nabošina važna, zabira se s tym ani cenu što. Čini aktivne nešto. V aprilu napšikvat dobije na Izraelskim narodnim vopominanskim dnju za voporu šoa popuču budušinje z akciju za kopolaki. Mjestrujem tež o tym, je reporterce povedala.
1: To više popromene, abo bole projekt svojske inicijative na dnju Jom Hašoa, tež je so na to dopomnilo, so su so džidža v nemskej prešťovali a tež vutu pič spytali. Sem se ne skupinu v Budišine kopolake redživa a zaspivala. Modlitvy sme spievali. To je čiste jednoho tých znamio, výčomné znamio, napríklad čo antisemitizmy, ale tiež za židovské živenie tu v Vúžice.
2: Při vúredženiu kopolakov je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
1: To by si tak, že som so na bohatý hasi, tiež kopolaky tiež leža, voprašala tu v obsidžiaku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tutem miestne a v tutem času. A ona je rekla, što to sú kopolaky, ja to sva neznajú, ja to neviem, ponce ja z nej von šva, je to pokazala, mu akus rozkvaš. A ona je na blaku rekla, na vieza môžete vy to činč, na vieza, a ja budu tute blido rezervovať, so je žaden host nesene. A jeli nichtu nešto napšetu tomu ma, pon budu ja rec, vyšte môj host, čo. Tak sme jara tiež zvesvošu a zmužitošu sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tún spiu Hine Lujanum spivali, što žrika zie der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ještošu vúrysk z psalma 121.

Sibel Kinačević je nedom zmiju za vas hišče nekotre pokive, ale tule mam tež hišče vosibite zaošitke prostninske džiči, kotrež so snano teledne dovoljarec raz do zvierenca podađa, tam menujce maja novu atrakciju, stajto novi maju vobedlere, duš cieš tak rec, menujce stajto mini vuslikaj Rubi a Hilža. Podralita stare zvierječe bichu ze zvierenca v Bernburgu so dovojerec přiuzali, džiš njetko romadže s tjomi domjacimi vosovami bydla. Mini vosovaj nestaj ani meto vulkaj po tekim upravdže mini mini, a kaj švojerovski zvierenc dale zdjeli, ste so voni hižo derje vod tamnih tjoh vosovov přiuzavoj. Rubi a Hilža nešto mene hač meto vulke vosovaj po tekim netko tež v bojerovskim zvierencu pravje domasti.

0: Jaz se nažijam, a švišča teke s bokojom, ljubižiši, žicem vam pšaša redne lišajtski cas.
1: Raz, dva, či!

0: Vinja tuchel u ta wielika tema we botach dubiowe pschednik nimski eichenprozessionsspinna, aber kotki EPS, sabierio, amte schitario obsweta a turistikario. Te gusensis, demi duikimi kesmami mogu ubujoaj allergiske reakcie. Asat bome teken nisu dobre, mi kollega Grigor Klim jo pedau se schitarium pschira desbergo, tojo Jens Martin, predne pšašanje jo bylo, kaka jo aktualna situacija ninto ve botach.
1: Also, te nesu veci duce, te gusajnce. S tem jo se ta situacija čoško zmirovala, ale ten dybki jo až te kosmiki

Kriteriove tipmame za vas, vete vičego a išti až do kenca lešojskih prozninov doživijo familie se žišimi na dvere Serskego muzea Serski žnjune navok. To vesebne pšitom jo, až mogu žiši jen sami uprobirovaš, po takem se aktivne obželiš, a to pri vapanju kokota. Se vi až njamaju pšavego kokota, a žiši teken njerejtuju na pšavih konjah, na žišam přimjerjone part zgniju šo okovo vapanja kokota toko starego navoga spřed křesťanskimi kariňami, se vie až starejšo nisu uzamknjone toštu adapciju serskego žnjunega navoga uprobirovaš, kaž su šikone mogu teke razbiš žnjune kral abo žnjuna kraloka. Že v Serskem muzeju hove mišče vetvičega a ještě až do konca ferijo, a to ve vetvorenskih casach muzeja.

Si vi aš njoco mi z vami jano graš, kak mžemi se našu rec z džaržaš. S toštom šašanjem su se zabirali gosči Sarskega blida v Sarskem muzeju v mišče, a tam sme bili z mikrofonom pedla. Ze škodnikom se žinca zabirame, kterž ve botach tuchlu zavinujo čach a grozbu. Ze Sarskim vošanarjom sme pejedali, ako mže nam botom šako ulicovaš. Jo, ale za čašiš njocome našich žiši vyščo zase ako predne nareže, za vas sme prigotovali žišece pestrov.

0: Ja se nažijam, a švišča teke s bokojom, ljubižiši, žicem vam pšaša redne lišajtski cas.
1: Raz, dva, či!

Feriowe Tipp mame za vas, vete vichego a ušti až do kenca lešojskih prozninu doživio familie se žižimi na dvere Serskego muzea Serski žnjune navok. To vesebne pritom jo, aše mogu žiži jen sami uprobirovaš, po takem se aktivne obželiš, a to pri vapanju kokota. Se vi aše njamaju pšavego kokota, a žiži teken nje rejtuju na pšavih konjach, na žišam přimjerjone pát zgonju šo okovo vapanja kokota toko starego navoga spřed křesťanskými kareňami, se vie až starejšo nisu uzamknjone toštu adapciju sarskego žnjonego navoga uprobirovaš, kaž su šikone mogu teke raspeš žnjone král abo žnjona králoka. Žo, ve Serskem muzeju hove mišče vetvičega a ještě až do konca ferio a to ve vetvorenskih casach muzeja.

0: odvoriu dobili tis vo daže rajnišče postarat, šako mačo tu tis jenoši jene poprovom. Vomenine za bičturu pak staj za menša dvije, kak ta še vidjo tun problém rozrysali.
1: Aj, sem včera večer ladač bol na športnišču, a sem pan zvišťu, zo te jene rajnišče, also na travi po podvodeste, a smo pan ženca še kus dživali a ladali, kus peska še namazeli, zo to šo kus poriadku jo, a myslu si, zo smo do dere zokoneli.
0: A ja, zase mi kak došel, tu šo spšiotovať, že byli udávim pivo hostien, stan si jedžu, tu je rajnišči, to zaujšče kus liječavo.
1: No aj, to ženca poponu smo započeli šivot, ono pošiponu smo započeli šivotvač a smo to hač to pečich k na pošeši zokoneli.
0: Aj, bo nisčo tak rec zubko moto boli, ke státe pičture. Dána kúšu pať zapač, bo za tom dolať, da môže anož radič pojčice po tvárošk, abo po kóbasku pretač je tu šošun. A tu je tiež za kúšu anož to budla napojú, sú so radosti, vyzo tiež tož postarali.

A što se vi takle jako dživat na čletni činenim? Rune zvuku vanjom hočovi abo dola najprve raz gap hier po Abiju. Španijski kopa La Minja Mal je so na kujšu pa včera jako dživat na čletni se svetovim mištrom muske kopanjce stav. A je za tom najmoči španijski svetovim mištr stavizno. Španičane praji so mini Messi, šako si vuviče kajšči stil rača v obiju koparju Messija a Jamala podobni. V celku je dživat na čletni v čutih mištr svah jedno rota celio, a jedno rota přijotovo. Nimo titula svetovo mištra je si morosnil tešižo titul Evropska mištra zdobil, a to do runja jako najmočší raja v staviznach evropskih mištrstvo muskej kopajncu. Tedy hišče krutko po svojich 17 narodinach. A hišče mauký fun fact, čera na rajnišču njestaj so Jamal a Messi k prvnjemu razi začka voj. Předživat na šličami s tým jenujce staršie Jamala za svojho synka fotoshooting z tedy 20-letným koparjom Messiom pod dôrstva FC Barcelona dobyvoj. A tak jak tomu došlo, so je Messi Lamine Jamala předživat na šličami před kameru kupal. Tedy hišče v Pielurach, dženca jako jeden z najsilnejších kopariov sveta, je po takým včera večer Lamine Jamal Messi napřečo supil a jemu pokazal, kak so svetové mištarstva dobudu.